0: Frost ynskjer öllun en a góa ólasök. Frost tykkar a góðkjöndi el og kölaveidar síðan 2008.
1: Malarmarsarinn Ransin Napoleon Djurus ynskjer öllun en a góa ólasök.
2: Hölsuröktarfélagi ynskjer öllun fóringun, limonsvinun og samstarfsfélagun en a góa ólasök.
3: Jusk Fyrjar ynskjer öllun fyrjafólki en a góa ólasök. Jusk Fyrjar.
0: Frakrastein. Vi ynskjer starfsfólki, visitafólki og öllu fóringun annars en a fram úr góa ólasök. Krastein.
4: Kyrve, einasta förska mineralvatten.